heal, heal, heal, heal, in the name of Jesus. Yare biara da oso. Ehu sunsuma ti esi oso. Mid yes mo da chem. Mid yes mo da chem. Mid yes mo da chem. Mid yes mo da chem. Ni pa bia wo hamia. Wo yare.